bosha na anu na bayan suwa yebeti me yendie obi tumi ye yebeti me yendie ajabe posiye ye osuru amodo

0: 0260196065. Nyabo tra man pese wo fa na wo fre bi. Ye bom pa ye ma shen kom to abra bo so wate. Enche bia e bewura man ti fufu. Enka se man ti we di e kwa wie ye nti. Ma me mfa ni na nko she next man. Dabi ubetimi aye. Ebebem ebesi. To happen. Ya nyene na ma. Enso. Udini wonyuma se. Hello.
1: Pacho, good morning.
0: Pacho, good morning.
1: Pacho, good morning.
0: Morning.
1: Pacho, pesa mo pompae mama wari.
0: Pompae mama wari e won.
1: Pacho.
0: Wa wari anasa afi na obe wari.
1: Anasa
0: o pesa nyame.
1: Eh,
0: me pese nyankopon enye mo be mane benye ne ho ade. Wow. Bobo mpa ya ma wate. Be ma kro ne rade besum ne tiko. Ah, o mpese o ba be ya ho ade o beze o jereze. Eh? Dina so me ma ye froze. Atoya
1: sane
0: ha na me kasefi atoro. Me ma me ha na me bompa ya. Be bia be ma ne wo bia. Me di onyame ho hom to no so wo Yesu Kristo dine mo. Onyame ensha ne kete. No mra me ware wo Yesu dine mo. Adom nti amen. Frankani ma boti. Utini wonyuma se o. Won san nyuma ye wanwa. Wafra wo eshada. Yawa wana yawa. 0260196064. 0260196065. I have some power 106.5 FM.